0: satan, ove ki satan.
1: Gave kudriya yachar.
0: Gave kosach kretanke.
2: Gave kojian left your head.
3: Gave ko japete se dur,
0: gave ko veke hadra hadur,
3: katana katina ave tota,
0: kati kati kati koti kot kot,
3: veta te la te takapai,
0: juga juga antara
4: kai kai.
0: Nanak